I'm going to go to the next one.

Thank you.

Esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa